داوریا یا هری باشه اش بو پارس ماسی نوری کو ها باش امیگا وکی خواب کو انی ریجیا کو انقر رجی کو جیرال لگوری کو برجواندی این خواهی کو ها باشه کردسیون بکن و ما کدوزه این خواهی کو آبرو سیاسی جی کو

Alexandrenko erişin rubariya yeni İsrail ile başvuru Suriye و ام کوشر مذاکرنه که خالجه که الیشه که کوره لکو سر که ولاتیان که کندافه پکتی دیار دیگن کشبر که آرامیه ولاتیان کندافه کوزکونه که بینگهی نده که پرگال اولیکاریه هرمی دیه و سینوره مین که هفاشی به ترکی رجی کده و که ریه کاش بو بازرگانیه و گشبیدان و اولیکاریه هفاش ببینه فارس نصیف المرنا کسی که که بیرین داربونا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کچر شمیجی یا آبوری

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان ده که در بسپانه نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریویین که درگه هین که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جه دست پیکا و ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه هین که پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 که والاتیان و گریه این که دلخازی گریه.

فرمانداری ولیکاری نو فای لدریای کو عالیه پیوندداریا چک کو کو کچک کو جوانیا ویداد کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نزیکیو یاز دهرو جاندا وندا بو کو او جی ده کو دروسیا و آرامیا کا باشته یا

روکا سوریانا کیفن دی روکا شهرستانیا سوریان بشکه کرسنا او جو دهیا نهاتیه با قطندن اش دی روکا کوروش لطاناوین و مضبطا میمی سوریانیا وکیکو بردوامیا دی روکه کلو توریا کو زمانیا یا کو گلیری آرامیا کفنار تیکو قبول کرن کج هزار سالان ده جی گو هزارالان جی کو دویمی جی بریا کو زیاینا ولکو هلا وازیری وک ایراق و لبنان و باشوره ترکیه ایرو بجه بونه و سوریان دجی کو آوا کرنه کافی کر و زانست و ورگرنه ادکاده جیهانی کفنار و ناوین جی رولکا پرگرنگا و سرکا جی کو نیستیه او را چلکا کو را چلکا سونیاریا کو سینورا دیروکا آرامی و سوریانی رچل آرامی سوریان دالیه گا دیروکی ده کو جهوزین آرامی دینه کو جل دورین کو هیلوازرن و جیانه و کوکانا وجه پیوه سوریانی کو سوریان گش بیدانه که کو زمانی و کلو ترولین کو جناوین کو هرمی سوریان انجی جه آشوری کو بلاو بویه وجه کو خرستیاریا جه کو دست سالانده یکمین این کو پشتی زاینه ده و آج آرامی اکا کو بویه کو خرستیانی ناوی سوریان و لخاجی کرنه ده کو خاجی جه کو آرامیا او کو پتروپستیا جودا بکن و باجار کو روحا روحایی جه ایرو جه بیا پی تختاوان جه و روحانیا جه و کلترولی او زمان او سوریانی اکو زمانی کلتوری روشلاتی زمانی سوریانی زرافه اکا جکو زمانی آرامی کلاسیکی بطیبتیش زرافه اکو شهانی اکو روحانی و او زمانا جکو به زمانی سرکه یکو ادبی کلتوری و اولی جیش بکو خرستیان روشلاتانی زیکا و جوری این رزانی کو رزا کو سوریان کو رزا جکو استرگه هنگی اکو ریزا کو ریزا کلاسیکی او که افناجی اکو ده استناوی سینکا کو به وی حاتنکا نیفساندنکا ریزا روش آوائی لحریمه روش آوائی سوریه لبنانه او که دیب دین او حاتیه بگر آنین او ریزا روش حلاته جی کو لحریمه روش حلاته ایراقی کو بغداده جی ام با کوری کو فارسی بلافویه او زمانه نفت دولتی جی آرومی او سوریانی جی برکو بلافون زمان عربی زمان جیهانی اکو بازرگانی و دیپلماسیا بو لروش هلاتان ناوی

برانه دانه عمره کشه که درشتره بلکه بری دشتن یه بار که امزینه بامنه دوه درسه و امره دشتن یه راکین بیشه جانه گجه مراره که بکین وقته که مداخل دلم و گچه دمره قل قلقه فقیان خوجه زینه بامنه بینگرده اسمه رو زهریه آقره بامنه دوره بشکنید بر سری بکبنا و دعت افدالی خلکی وقت آخواست همین خلباندن سر منو دوازنده باده گرمین زیرا بیچه خیال ننی که بخدال بر سری ببنه لقب رو کنه.

شب لال زنب آمنه الم شب شکیم شدا لران دران برداری در گوش ادا قمش دلات به زنب آمنه اگر نیم شب شدا دنگ نیت تسیب نیم آخر زارو کی شش مکی بید قوان

اجدراوه ديمانه باره دبه گلن اوالا سره چمه ديمانه سر بحره موی قربان از خجرنه

سنه با من تکر مرگ رش حنش حیدرید کلی که حنر دای نسل رکان و چطر یا پشتا مشکان دا تمشتری که زوزانا بیم دلیم دو خواستی مشیم دلیم دو

قانم شن خمینجی لو زبر و تورات و فرانه بی دلی ده گبره رشه والی مرمره کرو ممفرق و پولاته چینه لیکن چوابه کم حس کرن آدلا سره مرانه خی

الی دوست مزانی به دینم چی که کل قناد تشکیانه گر پره تدر که وین نت بفره مزانی بی آجه خراب ناسد بنی کافرن سوکت دوی جادال فرسند ادوگی ددگرن پیش پاکه نزد

0: دل دور کله که خود بین دیار چای کر وجدا جیری وجی که چنه بین خدا نه دوران و مالا مگو بل کر دل خدا و دل وادف کر.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چپ زمان کردی و نهاج جادو دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روزنامه وانیا درلی کلی گلیه پیشچکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام داخازن پیشکره یا سوری بکن و در که قادن جودا در که بطایبتی جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن واوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ب او بیاجی کو راستیا جیته خواستنگین جی ب او ام د خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت گرای ب سان زیا بانگا کو و کستنه او پیش رو جی کو جی و و جی کو شنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سعودی را جی وردون را سوریه را جی را د خابتن ش بو پیش خستنه که و گوستنه او کوریان کو گردانه دنابرا ولاتیانه مده ولاتی مده جیبه.

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکان ده که در بسپانه نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریوین که درگه هین که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جد سپیک آوه ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه هین که پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 که والاتیان وگریه این که دلخازی گریه.

فرمانداری اولی کاری نف های لدریایی کو آلیه پیوندداری ها چکه کو کو کچکه کو جوانی ها ویداد کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نیزیکی و یازده رو جانده ونده بیبو کو اوجی ده کلندرستی و آرامیه که باشته یه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جاد و دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روزنامه وانیا درله کلی گلله پیش چکا که خاده یا سوریه اسد شیبانی ام دا خازن پیشگیره یا سوریه بکن و در که قادن جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ب او بیاجی کو راستیا جیته خواستنگین جی ب او ام د خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زده بکن او کو پشت گرای ب سانزیا بانگا کو و کستنه او پیش رو جی کو جی و و جی کشنو و جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سعودی را جی وردون را سوریه را جی را د خابتن پیش بو پیش خستنه که و گوستنه او کوریین که گردانه دنابرا ولاتیانه مده ولاتی مده جیبه.

وزير أذربيجان سوريا أسد الشيباني لكم فرنسا تروجنا ما فاندا نيجل كوها فرشي كده خيا تركيا رجيها كانت دانا كوتيا شام وأنقرة دزانن كوتي كشنا لدجي كترو رجيها فكاريا كابين جهينا وكوها فكاريا دنا برا هردو والاتيان ديا وسوريا كردنا كايا كده وريا يا هري باشا جبو فارس ما سينوري كوها باش أميغا فكي خابر كو أني ريجيا كو أنقرة رجي كو جيران لغوري كو برجوان ديين خايين كو هباشا كردسيون بيكن وما كو دوزين خايين كو أبرو سياسي جي كو هباش خستيا دريزيا كمينة و كارين خادة جي تركي جي هوالد دا كو أستا كو بيوان ديين سوريا را كو بريا كو بروجينو دا جي باش كو جودا بلين بيكن و أمن لسر كو پرسكريكن كو پرسكريكن هوالدان كو و قابل برین ده ایراقه و لبنانه و لحف که حاطنا جبو که به هست کرنه که سیواری و لاتیان وانده جو سنو دار کرنه که چکین ده ناف و سازین وانده جی این فرمیده جی و ام هاوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دیکن جبو که رسو استاندنا که اریشن و باریای اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خالجه که اریشکا کوره لکه سرک و لاتیان که کنداوی پیکتی دیار دیکن خوشبرکو آرامی والاتیان کنداوی کوستون کابینگهی نده کو پارگال اولیکاریا هرمی دیا و سینو رمین کو هفاشی به ترکی رجی کوده و کیریه کاش بو بازرگانی و گشپیدان و اولیکاریا هفاش ببینه فارس نصیف المرنا کسی که که بیرون داربونا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کچر شمیجی یا آبوری

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چیان گه داری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوانی آدرله کلی گله پشتیکا که خدای سوری اسد شیبانی ام در خازم پشتگیره سوری بکن و در که قادن جودا در که به طیبت جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوایی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی بب او بیاجی کو راستیا جیته خواستنګین جی بب او امده خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه رجی پیش بخن او درګه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت کرایه به سانزیا بانگا کو و کستنه او پشاروج کو جو واجی کو شنو واجی اوا کرنا دی بکن امبربستان سعودي رجی وردون سوریه رجی را د خابتن جبو پیش خستن اکلافا گوستنه او کورین کو گردانه دناف برا ولاتیان مده ولاتین مده جیل برد.

وزیر دروی سوریه سر شیبانی دو کنفرانس اکده که روش نموانیان ده لگل که هک پیشک ده که جیا خاطر که رجی ها کام پیدنه گوتیه ام ده خیب دونش بو که انجام گه هنده نکا پی روشه یه گره داناریه که حسینیه ترانیه ده که ترینی دناب برا سوریه ترکیه و عربستان سعودی اردن ده به و ما بحثا که دیزده نکا چالکیه لجنه یا چارا که دریایی ناکریا دیروکا اوچ که اردنگاریان چاردگن که سوریه جیبه با که گردکا هری که کورت و ابوریا ده که نخشه بازرگانی ده جیهانی ده.

وزير أدربية سوريا أسد الشيباني ده كونفرانس ترجمة ما فاند اللي قال كوها فرشيك ده خيا تركيا رجيها كانت دارا كوتيا شام وأنقرة دزانن كوتي كشنا لدجي كتر ورجي هفكاريا كابين جهينا وكوها فكاريا دنافرا هرد والاتيان دايا وسوريا كردنا كايا كداوريا يا هري باشا جبو فارسما سينوري كوها باش أميغا وكي خابري كو اني ريجيا كو انقر رجي كو جيرال لغوري كو برجوان ديين خايين كو هباشا كردسيون بيكين وما كو دوزين خايين كو عبرو سياسي جي كو هباش خستيا دريزيا كمينا او كارين خادا جي تركي جي هوالت دا كو آستا كو بيوان ديين سوريا را كو بريا كو پروجينو دا جي باش كو جودا بلين بيكين و امد سر كو پرسكريكن كو پرسكريكن هوالدانين كو و قابل برین به عراق و لبنان و لحف که هاتنا جبو که به هست کرنه که سیواری و لاتیان وانده جو سینو دار کرنه که چکین لناف و سازین وانده جی این فرمیده جی و ام هاوال دادن خاشی که این که دوبلوماتیکا که بردوام دکن جبو که رسوانستان دنه که اریشن و باریاین اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنه که خالجه که اریشکا کوره لکو سرک و لاتیان که کنداوی بکتی دیار دیگن کشبرکو آرامی والاتیان کنداوی کوستون کابینگهی نده کو پارگال اولیکاریا هرمی دیا و سینو رمین کو هفاشی به ترکی رجی کوده وکی ریه کاش بو بازرگانی و گشبیدان و اولیکاریا هفاش ببینه فارس نصیف المرنا کسی که بیرون داربونا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کچر شمیجی یا آبوری.

دستای گشتی یا درگاه گمرکانده کو در بسپونه نزدیکی 181,000 کوریویتین کوریوین کو درگاه کو سینوریا کو را ایده به ترکیه رژی کو ده هر دوالیان ده جی کو جد سپیکا و ساله دوه جی ده همان دمی ده جی کو درگاه کو پیشوازی کرنکا نزدیکی 3,000 کو والاتیان و گریه این کو دلخازی گریه.

برهمنوين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نستجدو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شو صلا هزر نستهفتو يكان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شو صلا هزر نستهشتو ده كو او جي كو چيكر بوا في افتوانا او صلا جي هزار نست هفتونا هان ده جي هلبستي براتي و براكا بچوك و او جي چيكر بناوي جسر صغير بزماني عربي و برواكو زردوا و يك جبوتنا هلبستين وينين كو نافتارا بشاوا ده هلبستي خايا نافتار ده سريكو سرزاياكو ونداكريا و دو دبيجاجيكو اكر بشاوا ده هلبستي خادا جي و شانده يكو جوالاتيا قدن دابه كو نجي هوجداريا يابتشا سر گورا کو سر بازیا کانا نصبه ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کیجی چونکه به هر دماره که وریده کو شهیده که وانده هیه او ریویتیا اکادیمیک او کو شار سازیا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردنه که پلیا دکتوراله یکی تیا که سولواتیه که وی جیموسکویه در فتنده وی باور یکی ده اوه یکی که نخاشیه که خاجی به ویژه کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز ویژه روسی وک بری همین پروشکه و ترستیه او که یونانیه چه دکه او خواباتی ویژه یکو دوانی ورگرتنه که ده پیشاوه دینه که هلبستوان نبو و لیوره که که وها بو که او جیهن که متین که هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویژه یکو کردی جیکرنا و ایگلک جی شانگو او که هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و ایو جی بر هنگا ویجای یکو نیبسانکا او دولمنده کریا که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریا.

لبر ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو اجولیان کوربون بریارات یو دلال گلک سپاس شبو کادر کرناوا و هرتم

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نوچهان گهداری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس در روش نماوان یادرلی کلی گلل هفش چکا که خادیا سوری اسد شیبانی ام دا خازن پشکریا سوری بکن و در که قادن جودا در که بطایبت جی آبوری و تکو شینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی بب او بیاجی کو راستیا جی ته خواستنگین جی بب او ام د خابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زیدا بکن او کو پشت کرایه به سانزیا بانگا کو و کستنه او پیش رو جی کو جی و بو جی کو شنو جی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردون را سوریه را جی را د خابتن جبو پیش خستن اکلاف اگو هستنه او کورین کو گردانه دناف برا ولاتیان مده ولاتین مده جیب برد.

وزير دربيا سوريا أسد الشيباني ده كونفرانس التروج نمافاندا اللي قال كوها فرشي كده خيا تركيا رجيها كان في دارا قوتيا شام وأنقرة دسانن كوتي كشنا لدجي كترو رجيها في كاريا كابين جهينا وكوها في كاريا دناف برا هرد والاتيان ديا وسوريا كردنا كايا كده وريا يا هري باشا جبو فارسمان سينوري كوها باش أميغا فكي خابر كو أني ريجيا كو أنقرة رجي كو جيران لغوري كو برجوان ديين خايين كو هباشا كردسيون بيكن وما كو دوزين خايين كو أبرو سياسي جي كو هباش خستيا دريزيا كمينة و كارين خادر جي تركي جي هوالد ده كو أستا كو بيوان ديين سوريا را كو بريا كو بروجينو ده جي باش كو جودا بلين بيكن و أمن لسر كو فرسكريكن كو فرسكريكن هوالدان كو و قابل برین ده ایراقه و لبنانه و ده هف که هاتنا جبو که به هست کرنا کاسی واریا والاتیان وانده جو سنو دار کرنا که چکین ده ناف که سازین وانده جی این فرمیده جی و ام هاوال دادن خاشی که یین که دوبلوماتیکا که بردوام دیکن جبو که رسو استاندنا که اریشن و باریاین اسرائیل لباشور سوریه و ام که شرمازا کرنا که خالجه که اریشکا کوره لکه سر که والاتیان که کنداوی پیکتی دیار دیکن خوشبر کو آرامی والاتیان کنداوی کوستون کابینگهی نده کو پارگال اولکاریا هرمی دیا و سینور مین کو هفاشی به ترکی رجی کوده و کیریه کاش بو بازرگانی و گشپیدان و اولکاریا هفاش ببینه فارس نصیف المرنا کسی که که بریندار بنا بستو هفت کسان دنجید انجامه که بستو هفت رو دریان ترافیک در سرانسر سوریه پروژه یا کوچر شمیجی یا آبوری

دسته یا گشتی یا درگه ها گمروکانده که در بسپونان نزدیکی 101,000 کوریویتین کوریوین که درگه این که سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جد سپیک داوه ساله دوه جی ده همان دمی ده جی که درگه این که پیشوازی کرنکان نزدیکی 3,000 که والاتیان وگریه این که دلخازی گریه.

فرمانداریو لیکاری نو فایل دریای کو عالیه پیوند داریا چک کو کو کچ کو جوانیا ویدات کو جواد کو جی کو کردی دیتنا کو بری نزیکیو یاز دهرو جاندا وندا بو کو او جی ده کولندروسیا و آرامیا کا باشته یا

روژ عالیه خوابک و ارسلان دو دخوین یک دمین آویجی که دگز گریا که یک تیاتر گیجی بفرمانی آدان خازه و هفهنگیا و کارن هف باش لگر یک تیا گشتی یکو سندیکایا کار کارن یا سوریجی بدومینه وش بو که را کرنه که همو که استنگیین بردوامریا که و کار کارن سوری لطک گیجی و کار کارا کومیتیا هف باش بداوی یکا که آوه یکی که خسمتین که کار کارن و هر دوالاتیان بکه بید و بلد کرنه که لگل که دانینا که چرچووه یا که بری که بکرنه که شبو که روشن کار کارن که خاجی شبو که بگر لسوریه ده قونه خوابیده که آمده بکه و کار سازا دوزه یا کچ بیان که دی یکی تیه که کار کارن ترکی ده جی که ده نوسه بیا که که که بگیده ده جی بینه که متیا ده گرنگی ها خورد کرنه که هفنگی ها کدنا بره آلین پرورده داری ده اشبو که ریخست نکا روشا کار کارن سوری ره ترکیه او تلی افکره کرنه که که تبلی فکرنه که وانجه دنو که سیستم مخارسنان جبینه که ده جباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داری آتی میکرنه که کارن نفامیه او که بارسنان ما فکر کارن بده او ویجی این که نسنیشان کریه که خونه خوابو یری جبینه که دنو بره وزارتان افخایی و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلندن او نتویه یک بویی جبو پناب برن که لطرکیه جبو که بلند کرنه که استاف شیاری الیسر گرین گیاری خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی.

جالی خواجی مدیر پروردهی کو عربی و ناف دولتی جی کدیه کتی اگشتی دیجی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو که پیش روژی سیستم پرستانده که باوی اگه که لگل که گوهرینین که لول سوریه و سیاست کشبریه ترکیه با و ازوز اگه تیه جی که حکومت ترکیه جی بده بستششی که پوش برده هزیرانی که بوری ده جی که ده خستنه که که کارکارا سوریه که سیستم مافیه که جی دستوره که کاری که گوهردنه به ارمانجا که تبلف کرنه که کارکارا سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که که قید کرنه که کارکارا او ده سازیه که سیگورتیه جبا که ده یا ترکی ده جی که کم کرنه که کارکارا که نفاماریا که قید کرنه که پیلیفیم بازار ده کار ترکی و هیجایه گوتنه که یکی تیه کارکارا جی ترکی جی که و یکی جی چار کنا بندن هری مزنه ایگو سندیکه یه ترکیه جی که جی سال 1976 شانده هاتیه ده مصرانده و نیزی که 21 که سندیکه این بشی که ده بند سیوایا که ده هنجی ده قونخی ده کارن ده جودایه جی مین آشار دریا و خزمتن گیشتی یه ده ناب که دن وگران بر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنها جادو دلال بولتان نو چهان گهداری دیگه؟ وزیر دربایی ترکیه حکام فیدان در کنفرانس که در روز نماوان یادرله کلی گلله پیش چکا که خاده یا سوری اسد شیبانی ام دان خازن پیش گره یا سوری بکن و در که قاده جودا در که به طیبتی جی آبوری و تکوشینا کلی در جی تروری را که هفکاریا بکن باوه یکی که اولکاریا و آرامیا ویجی و آرامیا هریمی مزگوره بکن پیوه چونه جی که استرگسیون د سوریه د جی د ویکو بلاز او بداوی ببا او بیاجی کو راستیا جی ته خواستنگین جی ببا او ام دخابتن جی کو پیوندین خایب سوریه را جی پیش بخن او درگه هین کو سینور زیده بکن او کو پشت گرایه بسانزیا بانگا کو و کستنه او پیش روژه کو جی و بو وجی کشنو بجی آوا کرنا دی بکن ام بربستان سوریه را جی وردونه را سوریه را جی را دخابتن شبو پیش کستن اکلاف اگو هستنه او کوریین کو گریدانه دناف برا ولاتیان مده ولاتین مده جیل برد.

دسته یا گشتی یا درگه ها گمرو کنده که در بسمانه نزدیکی 121,000 کوریویتین کوریوین که درگه هنکو سینوره یا که را ایده به ترکیه رژی که ده هر دوالیان ده جی که جه دست به کافه ساله دو جی ده همان دمی ده جی که درگه هنکو پیشوازی کرنه که نزدیکی 3,000 که ولاتیان وگریه یا هنکو دلخازی گریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شد دلال بولتانو چهان گهداری تیکن؟ وزیر دروی اسد شیبانی از اکو سرساخیه اکو هفصوزیه خیال دجی که پشکشی مربط شهیدن تقینا کل باجاره جرمانیه لگندواری شامه چه بویدی که وارمانش گرتنه کاسی ولانو حوالدانه که خرد کرنه قولهی و آرامی ده سوریه جه که دندانه لسریه که باشبونه و آوا کرنه دولت پیش به ناده.

پارزگار ای پارزگار کوزم غریب کوم مر فرسا کوچک را کنه باندورا کو پشکشی پولیس ان کو ترافیکه عبدالقادر کو الکنجو کلیا پشتی کو بالا فونا ویدیو یکی کو دداجی کو آرتی کاری ازاروگ کی تجی کو دکه جبو کو در باس فونا ری لباجاره ازازه.

و بری ات درستی شامه کو توفیق کو حسیب کو دتی مرینا کو د تطبیقینه کو چیمانی د کو مرینه کو انجامات 14 بریندار بونه پشتی کو لګرینا کو تیم بشیش کی دا دواری درکت یا هوله او کو پچه لاشو ان کو کسین بریندار ان کو اندام نوان جهاتیه بریندار نروشین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها هاشو دلا بولتانو چهان گهداری تیکن. وزیر دروی اسد شیبانی از اکو سرساخیه اکو هفصوزی خیال دجی که پشکشی مال بطش شهیدن تقینا کل باجاره جرمانی لگندواری شامه چه بویدی که و ارمانش گرتن کاسی ولانو حوالدانن که خارد کرن کولهی و آرامی ده سوریه جه که دندانا دی سریه که باشبونا و آوا کرن دولت پیش به ناده.

فارزگار ای فارزگار کوزم غریب کوم مر فارسا کوچک را کنا باندورا کو پشکشی پولیس ان کو ترافیک عبدالقادر کو الکنجو کلیا پشتی کو بالا فونا ویدیو یکی کو دداجی کو آرتی کاری ازاروگ کی تجی کو دکا جبو کو در باس مونارے لباجارے ازازه.

خيركم يا ايرو اللي سر وزير دربيات شوكي هاكان فيدان لدم اكون فرنسا كدار وجنا مابان يوندن اللي قالكو هفتات يا خيو السوريا زد شيبان نيرا كريا ورن بهفرا نصدق وزير دربيات شوكي ها کانفیدان، ادامه کنفرانسا که در روش نموانیان ده لگل کوه واتیا ده خایاک و سوریه ده اصد شیبانی ام بکو فرامی ده خبکن اش بو پشت گره کرنه که سوریه او هفکاری کرنه که لگل ویکی جی دو قادن کو جه رنگیه ده به تایبتی جی آبوری او رو برونا کو ترور ده با آوائه کی کو او لوهی و آرامی آویشی آرامی آهرمی مزگو را بکه و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده وی که بلست و بویشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه امن سر که پشخستنا که بیوندیه لگر سوریه بیت کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشت گره کرنه که جرخانیه منگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا دخبتی و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جی دخبتی جنوب پش خستنا وک خستنی او کجریا کو گریدانا یین کدنا فرا وناتی مده و وزیر دربایی سوریه اصد شیبانی در کنفرانسیم در روشنا مبانیان در لگل هواتیا خایا کو ترکی ها کانفیدان رکریا ام کو هاوالزان انتکیل جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دنام برا سوریه و ترکیه و عربستان و سوریه ده اردنه ده او من لازمی کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتی یا چار دریه یا گود بیشه کریه و دیروگا او ادنگاریه نجاره وزیره دروائیه یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه دو که سوریه ده جی لخشیه بازکان یا جیهانی نده جی بکو گریه که هریکو خوردیه دو هرو بسود با وزیر دربایی سوری اصد شیبان نجید کنفرانس ها روشنا با فاندین در دگل که هاوات یا خیات چوکی ها کان فیدارشی گوتیا شامی و انقره شید زانه نکو رو برو بنا که تروری که گبره گی بینگیینا اجبو که شرکتیا دنا برا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویا دیوار

سر بشكل اكيد انك حاول دارن قابين كوبريا يا كل عراقي ولبناني بري كوبد بين لهب هاتنا جبوك وخورت كنا كاسي واريا ولاتيان خا وكوب بسكورا كنا كوچك اندي نفصاليين وان دا فرمي دا وامكو حاول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكي جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبوريا لباشور سوريا و امکو شرمازا کرنا که خاش بو که هر دست رجیه که که درگه حوالاتیان که کلافازیا دیار دیکین چونکه کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلافازیا ریزه که بینگهینا جبو پرکالیا اولوهی و هر امیسی نورین مینین که هفباش لترکیه در جیوکی که ریزه که که جبو بازرگانیه و گشتان اولوهیه و هفنگیا بمینا وزیر دربایی سوریه زلشیبانی دون که فرانس در روزنامه ونده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام حوالدان دیکن جبوک تمام کرینا که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناف برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجیه لزک کرن کریه تراکا اکتیوی کرینا که کومتیا چار دریا یا گود بیجا گریه دیروکا که اردنگارینا چار دیکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانی یا جیهانی ده ببه گیره که هری خورد یا هری که بسود.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانی کردی؟ هنها شد دل آبولتانو چهان گهداری تیکن. وزیر دروی اسد شیبانی از اکو سرساخیه اکو هفصوزی خیال دجی که پشکشی مالبت شهیدن تقینا کل باجاره جرمانی لگندواری شامه چه بویدی که و ارمانش گرتنا کاسی ولانو حوالدانن که خارت کرنا کولهی و آرامی ده سوریه جه که دندانا لسریه که باشبونا و آوا کرنا دولت پیش به ناده.

پارزگار ای پارزگار کوزم غریب کوم مر فرسا کوچک را کنه باندورا کو پشکشی پولیس ان کو ترافیکه عبد القادر کو الکانجو کلیا پشتی کو بالا بونا ویدیو یکی کو تدجی کو آرتیکاری ازاروگ کی تجی کو دکه جبو کو در باس بونا ری لباجاره ازازه.

وزارة نفخه هیز نو لیکاری نفخه لباجار جرمانی که تدبیرن خاین که لحی و لیکولین بردوام دکن بشی تقینا که توان کریه که اوتوپیسه که با گزدنا کاریویه کریه آرمانجی که ده انجام ده چارده سیویل برین داربونه و یکینه که تایبتی جی جو که چرکن که یکنی ایچه بونا که تقینی بی که دست بی که در پچوکنه که جهه بویرن که جواندنا کو دیلالن کو شپاندنا لیکو لینکریج بو کو اشکرا کرنا کو هر گولین هوانیا کو توانیا او کو پیتا کرنا کو کسن کو تفلا بو یه او را دست کرنا کو انجی کو عدالتی را و پریشش لیتا مکده کو گده دا جی هلوست نفخاییین کو بپرستیاری جی شاخه کو او روز بیین کو بازار جرمنی در کتنه کو تکس کریه جیل سر کل گردانه به دولت سوریه و یکی تیه که والد را راده کرد تشتکی که جه هموین کو در خازن خودی هشتیاریه بین لپلیان ها والدان در خستنه کافی تین کور

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانین هری مزین نافدار و باندور اینکو سردما نوجند دویجه یا کردی دایا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکاد سر جیانا هونری وی ایون وک جیانو و بنیاد. جده یک پونا در سال 1946 شانده لگون ده هولیره یک جده یک پونا که هولیره البیره جده یک بیه و خاندناوی خاندنا خیاکو سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه و پاش جد چویه که چه کریه و باورنمایا که دکتورا یایا که ورگرتیه و جیانا لدفرا پیشاوا سالن درش دکو خرابیه که غریبیه داده که روسیایه و که فلاندایه و والاتیه لنجین اوروپایه جیان کریه و افنجارش خرابیه و که مش خاطیه که راست راست باندورا لحلوستی بی کریه شیواز و مجارن هلبستین می هلبستین عبدالله پیشاوا به نافه تیبت من دین تیناسی و ولد پاریزا و سیاست توجی پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تیناسی و او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی و خردیه و ایوینی و غریبه ده هلبستی وی ده جی هلبستکا هلبستکا گلکور و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتخا و ده ناف برا اوین جینی و اوین اوکو کود جی کو گردونکا خوردیکا و رستکو جا او زمان زلال زمان اوییاکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکورکو ده کفه دل خانده وانان و گوه داران.

همین وین ین سرکا وکلک داوان دیوان و بر همین وین چن کوچا پویا هنه کو دناف کردان ده چکلک ناف دارین جوان کو فرسنگا کازیمی او شو کو سال 1966 ده هاتیا چکرین او کو شوان مایا ویران بوی کو او شو سال 1971 ده او وینایا کو درخستیا او شوان خون او شی سال 1908 که او جی که چه کر بواف افتیوانا او سال جی 1917 هانده جی هل بستی براتی او براکا بچوک که او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا که زردوا او یک جگوتن هل بستی

نافداره پیشوا ده المستی خوایا نافدارده سری که سرزایا که ونده کریه و دو دو بیجه جی که اکر پیشوا ده المستی خواده جی او شانده یک جوالات یک دنده به کونه جی حوجه داریه یا بچه سر گورا که سر بازی یکا ننس به ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کی جی چون کم به هر دماره که وریده که شهیده که وانده هیه او ریویتیا اکادیمیک او کشار سازیا زمان واندو راوی جایا جیهانی خاندو ناوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیا که سولو واتیه که ویجی موسکوی در فتین دوی بو بر یکی ده که اوه یکی که نخاشیه که خاشی بویجه کلاسی که آنو جانه و جیهانی رجی که نخاز ویجه روسی وک بر همین پروشکه او ترستیه او کویوننیه چی دکه او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وحابو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندنه سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجایی یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیش انتظار خلک ما یا ایرو اجولیانو پربون بریاراتیو دلال گله کس پاس شبو کردر کرناوا و هرتم هندگی بخوشی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها جادو دلا بولتانو چایان گه داری دیکن؟ وزیر درویه سد شیبانی از اکو سرسخیه اکو هفصوزیه خیال دجی که پشکشی مال بطه شهیدن تقینا کل باجاره جرمانیه لگندواری شامه چه بویدی که وارمانش گرتنه کاسی ولانو حوالدانه که خرد کرنه قولهی و آرامی ده سوریه جه که دمدانه ده سریه که باشبونه و آوه کرنه دولت پیش به ناده.

پارزگاره پارزگاره کوازم غریب کن مره فرسا کوچک را کنو باندورا کو پشکشی پولیسین کو ترافیکه عبدالقادر کو الکنجو کلیا پشتی کو بلا بونا ویدیو یکی کو دیده جی کو آرتی کاری ازاروگ کی تجی کو دکه جبو کو درباس بونا ری لباجاره ازازه.

بحرینکو پیاد شهیکو براهیکو تقینکو اوپتسیوکو رویلکو جرمانی کیار مانجا جیکو شرمازیا دکو تا کس دکه جیکو لسرکو هف دیدنکو و هف گرتنکو خواهیکو تمام ویجی به سوریه راکو پیشکر گرتنکو گاوینکو حکومتا سوریش بوکو چباندانا اولهی و آرامی والاده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها هاشو دلا بولتا نوچایان گهداری تیکن. وزیر دروی اسد شیبانی از کو سر ساخیا او کو هفسوزیا خیال دجی کو پشکشی مال بات شهیدن تقینا کول بازاره جرمانی لگنداری شامه چه بودی که و آرمانش گرتنا کاسی ولانو هاوال دانن کو خرد کرنا کولهی و آرامی ده سوریه جه کو دندانا ده سریه کو باش بونا و آوا کرنا دولت پیش بر ناده.

فارزگاه هلوی پارزگاه را کوازم غریب کن مره فرزا کوچک را کنو باندورا کو پشکشی پولیس اینکو ترافیکه عبدالقادر کو الکنجو کلیا پشتی کو بلافونا ویدیو یکی کو دیده جی کو آرتی کاری ازاروگا کی تجی کو دکه جبو کو درباس بونا ری لباجاره ازازه.

وزارتنا فخي هيز نولي كارينا فخي لباجاري جرماني كو تدبيرن خاين كو لهي ود لكولين بردوام دكن بشي تقينا كو طوان كريا كو اوتو بيسا كو باقوزتنا كاريويا كريا ارمانجي كو ده انجاما ده چارلا سيفيل برين داربونا او يكيني كو تهبتي جي جو كو چركن كو يكمي اچه بنا كو تقيني بي كو دسبي كو در پچو كنا كو جهي بو يرين كو جواندنا کو دیلالن کو شپاندنا لیکو لینکریج بو کو اشکرا کرنا کا هر گولین هوانیا کو توانیا او کو پیتا کرنا کا کو کسن کو تفلا بو یہ اورا دست کرنا کا وانجی کو عدالت را او پریشش دیتا مکدا کو کو دیتا جی حلوست نافخایین کو بپرستیاری جی شاخه کو او روس پیر کو بازار جرمانی در کتنا کو تکس کریا جیل سر کو گردان به دولت سوریه و یکی تیه که والد را را دکه تشتکی که جه هموین کو دا خازن خودی هشتیاریه بین بله پلیان ها والدان در خستن کافی دین کور خرکنه که آجدی جباکه ناچه.

ریبری تندرستی شامکو توفیق کو حسیب کو دته مرنا کو د تطقینه کو چیمانی د کو مرینه کو انجامات 14 بریندارونه پشچی کو لګری نا کو تیم بشیشکی دا دواریا درکتیا هوله او کو پچی لاشو ان کو کسین بریندار ان کو اندام ان وان جهاتیا بریندار نروشی

باشو خوش به گهدر ما خوشاویستو لال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریا رادیو دلال آخره کمه یا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیلان سوز ورم بیبره وی گنده

جی میرے نام آر اسما ستونی ناف چایا بسا یاوی کو ناف دار تیری بو او کو مقامه کا اولیا کو پای بلین ستان او جبر ویا کشی گوندی در سمانه او جتشتین کو بکتی او کو بو باجرکی ناسکان او سی در جیلی حتنا آوا کیه او هر درکی جی جو کانسکی دکو اوج دشته کوپیک با گیردان کنه پیک ده هات اوج بکو بختر هات نه هجی کو امیوانی کو پیاب لندرا کوست سالا یازده هم زاینی دشی ده هاتم برکو کن سایا تکنی سین کو مار سمان او چند آتی ریجی کو هات نه آوا کره او ده سر دم بزانتی گنده کو تل نانوس ده بو کو اناوانده کا ناس کری جبو زمان زانینا اولی فله و ششینه این انتیکیره جی جوکی هاوینگه هاگه بو و کسین کونه ندار خستنه قوویگه ها دبه یک جب بر خزمتا کو سر باسیاده برین بی بید درستهاتن نور دمان و دکیتن کومن بارستنا اولی هروها او گنداکی کروپر گندکی گش بو نمازا دست سالو پینجان او دست بکایا ششان بری زاینه او بطای باتی جی جبل کو او لسر ریا باجاره کو افریمانیا کو او سیروسی بو او دستر دمین اسلامی دی جی او جبل هو ینکو سیاسی ینکو لحریمای پیداد بون او تیلانو بس او همی کنال چایا بردای احمانه او پیش رجی که ارد هجین گرانجی لناف چایا چه بون او گلک آواهیه تین نو سوسی که حاتنه هروشانده او آواهیه که ران هاجی هنکلی سرخامایه او دیره که بچوک لباشور گنده او اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسلو پنجی بری زاینی آتیا آوا کره او باجاری تل نسود دورا پنسد لکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویا اینکو کلکا دیتنا در سمانجی دیرا کدر باز بویا و اوجی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و رجا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دی ناف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکی اکاپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی ببنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمتا کو به شیوه یکی بالکش دیار دیکی اولیفر امگیشن داویا خلکم یا ایرو و اجولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبوکو هدر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شد و دلال بلتانو چهان گهداری تیکن؟ وزیر دروی اسد شیبانی از اکو سرساخیه اکو هفصوزیه خیال دجی که پیشکشی مالبت شهیدن تقینا کل بجاره جرمانی لگون دواری شامه چه بویدی که

و آرمانش گرتن کاسی ولانو هوا دانن کو خرد کردن کورهی و آرامیده سوریه جکو دم داناد سریه کو باش بونا و آوا کردن دولت پیش به نده.

پارزگاره پارزگاره کوازم غریب کو مر فرسا کوچک را کنه باندورا کو پشکشی پولیس ان کو ترافیکه عبدالقادر کو الکنجو کلیا پشتی کو بالا بونا ویدیو یکی کو دداجی کو آرتی کاری ازارو که کی تجی کو دکه جبو کو در باس بونا ری لباجاره ازازه.

وزارة نفخه هیز نو لیکاری نفخه لباجار جرمانی که تدبیر خاین که لحی و لیکولین بردوام دکن پشی تقینا که توان کریا که اوتوپیسه که و گزدنا کاریویا کریا آرمانجی که ده انجام ده چارده سیویل بیرین داربونه و یکینه که تایبتی جی جو که چرکن که یکمی ایچه بونا که تقینه بی که دست بی که در پچوکنه که جهه بویرین که جواندنا که دیلالن که شباندنا لیکو لینکریش بو که اشکره کرنا که هر بوله ین هوانیا که توانیا او که پیدا کرنا که کسین که تفلا بویه او را دست کرنا که وانجی که عدالتی را و پریشش لیتا مکده که گده دا جی هلوست نفخاییین که بپرستیاری جی شاخه که او روز بیین که بازار جرمنی در کتنه کو تکس کریه جیل سرکر گریدانه به دولت سوریه و یکی تیه که والد را راده کرد تشتکی که جه هموین کو در خازن خودی هشتیاریه بین لپلیان ها والدان در خستنه کافی تین کور خرکنه که آجدی جواگه ناچه.

خلقم يا إيرو لسر وزير دربيات شوكي هاقان فيدان لدم اكون فرنسا كدار وجنا مابانيان دا اللي قلقو هفداتيا خيو سوريا زد شيبان ديرا كريا ورن بهبرا ناصرين وزير دربيات شوكيه هاکان فیدان ادام کنفرانس که در روز نمایانیان ده لگل که هواتیا ده خیاک و سوریه ده اصل شیبانی ام به کنفرامی دخبتن اجبو پشت گره کرنکا سوریه و هفکاری کرنکا لگل

سر بشكرا كرنا كهول دارن قابين كو بريا يكولي عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبوكو خورد كرنا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورو كرنا كوچك اندن افصالديين وان دا فرمي دا و ام كهول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبورا وستاندنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبواريا لباشوري سوريا و امکو شرمازا کرنه که خاش بو که هر دست رژیه که که درگه هاوالاتیان که کلاوازیا دیار دیکین چون که کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینه جبو پرگالیا اولیهی و هری میسینورین مینین که هفواش لترکیه در جیوکی که ریزه که که جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر در بایا سوریه صدشیبانی دون که فرانسه در روشنامه وان نرده لگل که هفتیه خاطر که رجی گوتیه ام هاوالدان هندکن جبوب تمام کرنه که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناف برا سوریه ترکیه وربستانی و سعودیه دوردانی ده مجیه لذک کرن کریه تراکا اکتیوی کرنه که کومتیه چار دریه یه گود بیجه کریه دیروکا که اردنگارینه چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانیه جیهانی ده ببه گلگا که هری خورد یا هری که بسود

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شد دلال بولتانو چهان گهداری تکن؟ وزیر دروی اسد شیبانی از اکو سرساخیه اکو هفصوزی خیال دجی که پشکشی مال بطش شهیدن تقینا کل باجاره جرمانی لگندواری شامه چه بویدی که وارمانش گرتن کاسی ولانو حوالدانن که خارد کرن کولهی و آرامی ده سوریه جه که دندانه ده سریه که باشبونه و آوا کرن دولت پیش به ناده.

پارزگار ای پارزگار کوازم غریب کن مر فرسا کوچک را کنه باندورا کو پشکشی پولیس این کو ترافیکه عبدالقادر کو الکنجو کلیا پشتی کو بلا فونا ویدیو یکی کو تیده جی کو آرتی کاری ازارو

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور انکو سرده ما نوجنده دویجه یا کردی دهی. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکت سر جیان هونری وی اوین وک جیان و بنیاد. جده یک پونا در سال 1946 شانده لگن ده هولیره. یک جدایک بونا که اهولیره البیره جدایک بیه او خاندناوی خاندنا خیا که سرطای و ناوی لحولیره تمام کریه او پاش رید چویه که چه کریه او باورنمایا که دکتورا یا که ورگردیه او جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد که خرابیه که غریبیه داده که روسیایی او که فلاندایی او والاتی اندنجین اوروپایی جیان کریه او جرشی خریبیه او که مش خاطیه که راست راست باندورا له هلبستی وی کریه. شیواز او مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا. به نافه تبت من دین تناسین.

ولاد پاریز او سیاست توجی پیش او به زمانی خیا اشکره توجی او کو رخانیا دیناسی او راست راست جی رخنین کو لروشا جفاکی او خردیه او ایوینیو غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکو هلستکو گلکور و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو کو کتجی کو گردونا که خوردیکه او رستکو جا او زمان زلال زمان اوینی اکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کو دکیفه دلی خان دوانان او گوه داران.

سرکه وکی لکتا وان دیوان او برهمی وین چن کوچا پویا هنه کود نف کردان ده چیکی لک نف دارین جوان کو فرسنگا کازیمی او جو که سال 1966 ده هاتیا چیکرین او کو شوان مایا ویران بوی کو او جو سال 1971 ده او ویرانیا کدر خستیه او شوان خون او شی سال 1908 ده که او جی که چه کر بو اف دیوانا او سال جی 1917 هانده جی هلبستی براتی او براکا بچوک که او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا که زردوا او یک جی گوتنین هلبستی نوانین یک و نافداره پیشاوا ده هلبستی خوایا نافدار ده سری که سرزایا کو وندا کریا و دو دبیجه جی کو اکر پیشا و ده البستی خادا جی او شانده یکا جوالات یکا دنده به کونه جی حوجه داریه یا بچه سر گورا کو سربازی یکا ننس به ای بچه سر بلنده سوزانا او زناره کی جی چونکیم به هر دماره که وریده کو شهیده کا واندا هیه او ریویتیا اکادیمیک او کو شار سازیا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیاکا سولواتیه گو وی جیموسکویی در فتین دوی بو ور یکی دا آوی یکی کو نخاشی اکا خاجی بو جای کلاسیک آنو جانا و جیهانی رجی کو نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی او ترستیین او کو یونانی چی دکا او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وحابو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانی او پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویجایی یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

لبر ام گیش انتظار خلک ما یا ایرو اجولیان قربون بریاراتیو دلال گلک سپاس شروع کردن کردن آوا و هر تم هندکی بخوشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی؟ هنها شد دلا بولتانو چهان گه داری دیکن؟ وزیر دروی اسد شیبانی از اکو سرساخیه اکو هفصوزی خیال دجی که پشکشی مالبت شهیدن تقینا کل باجاره جرمانی لگندواری شامه چه بویدی که وارمانش گرتنه کاسی ولانو حوالدانن که خرد کرنه قولهی و آرامی ده سوریه جه که دمدانه ده سریه که باشبونه و آوا کرنه دولت پیش به ناده.

پارزگار ای پارزگار کو ازم غریب کوم مر فرسا کو چک را کنا باندورا کو پشکش پولیس ان کو ترافیک عبد القادر کو الکنجو کلیا پشتی کو بالا بونا ویدیو یکی کو دداجی کو آرتی کاری ازارو کی تجی کو دکا جبو کو درباس بونا ری لباجاره ازازه

Abdullah Peshawa. Abdullah Peshawa yek ji helbistvanên herî mezin navdar û bandor ên ku serdema nûjen di wêjeya kurdî de ye. Û axu bi ziman û erebî jî agahiyên sereke li ser jiyana hunerî wî evin, wek jiyan û binyat. Ji dayek bûna di sala 1946 de li gundê Hewlêrê, yek ji dayek bûna ku Hewlêrê elbîrê ji dayek bûye. و خاندنا وی خاندنا خیاکو سرتای و ناوی لهولیره تمام کریه و پاش جد چویه کو چه کریه و باورنمایا کو دکتورا یایا کو ورگرتیه و جیانا لدفرا پیشاوا سالن درشد کو خرابیه کو غریبیه داده کو روسیایه و کو فلاندایه و والاتی اندنجین اوروپایه جیان کریه و از مجرش خریبیه و کو مش خاطی که راست راست باندورا لهلبستی وی کریه. شیواز و مجارن هلبستی نوی. هلبستین عبدالله پیشاوا به ناوه تبت من دین تناسی. و ولد پاریزا و سیاست توجی. پیشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تناسی. و او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی و خردیه. و اوینی و غریبه. ده هلبستی وی ده جی هلبستکا هلستکا گلکو و ابن داراکو دل شاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا اوینی جینی و اوینو که کد جی که گردونکا خوردی که و رستکو جا او زمان زلال زمان اوی اکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال رستا رستا اکور کود کفه دل خانده وانان و گوه داران

برهمنوين ينزركا وكلك طاوا ديوان وبرهمنوين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلا هزر نستجد وشاهش الشغن ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلا هزر نستهفت وياكوان ده او وينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال هزار نستهش داده که او جی که چه کر بوه به افتیوانا او سال جی هزار نستد هفتیون هانده جی هل بسته براتی او پراکا بچوک که او جی چه کر بناوی جسر صغیر بزمانی عربی او بروا که زردوا او یک جی گوتنن هل بستفین وینی که نافتاره پیشاوا ده هل بسته خواه نافتار ده سری که سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجاجي كو اكر پيشا وده البستيخادا جي اوشانده يكو جوالاتيه قدنده ب كو نجي هوجداريه يا بچه سر گورا كو سربازيه كا ناناس ب اي بچه سر بلنده سوزانا و زناره كي جي چونكين به هر دماره كفريده كو شهيده كا واندا هيا او ريويتيا اكاديميك او كو شار سازيا زمان واندورا ویژه‌ی جهانی خواندن و ورگرتن کا پلیا دکترال یکیتیا کا سولواتیه کو ویژه موسکوی در فتن دوید باور یکی دا آوا یکی کو نخاشیه کا خاجی به ویژه‌ی کلاسیک آنو جانا و جهانی رجی کو نخاز ویژه‌ی روسی و اکبر همین پروشکی و ترستیین و کویونانی چی دکا او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو او لیورکی یکا وحابو که او جهین کو متین کو هری بلند این جهانی او پیشکشی ویجی یکو کردی جکرنا ویگلک جی شانگو او کو هلبستین جهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی و او جی بر هنگا ویژه یا کونی بسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویژی زیده کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چپ زمانه کردی؟ هنهاج را دادا بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه کنوه یلماز از به کتونده یریش کتورورستیه یکو ایرو لطاقه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چو بیش ارمزه دیگه ترکیه ویژی که پشتوانی آخایا که و لگلی بریای سوریه که را که پشتگرای آخایا جبو که هاولدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را که بردوام دکه. کاروان آنویا کو و گرا کو خاپش ویژی کامپای کو با کور سوریه بربه کو چند گندن او کو باشه رو که لکنداباری همایی وکو سپشتیه که پارزگاه ادلبه بره که تیه و ریوه بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هف خیره که کمیسیو بلنده کنه تویین که یک بویی جبو که رو پرامبرین که یونی کره ریخستنه که مزنیه هفه سورا سوریه و ریوه بریا یکی بویی جبو که روشنه رواته او بریوه برنه که بالا افاده روزگنیز گرنه که ارگانیزه کرنه که بری ببرنه که کاروان که تیه که سرخه او کاروان جه سلحشتی و شش مالباتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آفیا که جده چرچووه یا حوالدان این هفپاره این جبو که پیشگیره کرنه که وگره خوابش اوها اولهیه یا مالباتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنه که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان تو تکرن دا که بشیکی یا که خورد کرنه که آرامی و باشتر کرنه که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتی درگاه گمرکان جه دما کو دمهانی سانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگه انکو سینور یکو یورو بایه یکوش بول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیا قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وی انکو ده هر دو آلیان ده درگهان ده در بسپیا.

پارس ناسی ون جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژا پنشامی بوری دایا کسی کشیان خوش دستانا او بیستو جزو کسی دنجی بریندار بونا.

پرسنل سیفل تیم ما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شواتان جودا لکو سرانسری سوری دانه وزرانی وان جی کو تینه به آلی مدی ده مانه ایو بری و گفتنی هاوجرا چونا کوروشن الوالتی لیل وزارتا کوتن روسیه لدجی کو نوچه که هانیا که اخباری را راگهاندیه جمارا کو قربانیه تقین الباجاره جرمانا گیشت ده کو مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دار بونه

زنب مال و نب میرم و ز خوک حفظ راهم برازی که دوز بس مال می بینا شیرم قابل خیمی بریه بریه چاب دوری شب دی دلالی دلی خود کبیم از هر حفظ راه دوز بس مال ما بقالب صابون رقی از هر سر اگری حامد آشو دیب سکنیم و لب دو خواد

كاشي تقول له درويش خذ بر يا بابي حامودي بشو تبارك الراس دوزي دبر يا بابي حامودي بشو تبارك الراس دوزي دبي فوز يا عبد العزيز شوتي بسر دخوزي رامو صالي خيزو بوكي صالي ولا بار في شاخي نفول ونفربون صلاة صالي المنو دوريش دلم هفت نازر عادو زهلو اللو اللو اللو اللو اللو اللو اللو اللو اللو اللو اللو کشید گل آلا درویش و خواست که دلیم بخواست آید خواست که ویرا دلیم بخواست برا درویش عبدی دلالی دلیم دبدری مالا باویم دباتان و روست آید بلا تاسکی آویشم کنکه یم خوز آخیشم زریه بخواست خود من جوته زرم مکا ببریا یکیل شندی فنجانی قاوه یکیل شندی فنجانی چای ارد بنه کنه زور تمر پاشاره جی درویش خور بورم بگراب دادست آید آی مقصد آدلیم گلک بوه جامنه جربه

push boys the hearty mall of all them me one kazi say was in so name she was better she like me for she joys as she the lolly mall of have been hung with the yob the coin mall him yo what the lolly mall of the coin as she have been them so back and them we bought was yo what the lolly mall of the coin as she have been say the malate put the coin be the for me give the حجر چای شنگاله او هکد لیلی مالا مفقای لبو وزجنی و شوال و پشر ولا جوته زرم مقادن مبره دبرا خاصه کش خوره پی بلیز هلو لو هلو لو هلو موالو شودی مخاله پزینه هگتی مادل آلی مالا بوداد امیدا گنه چای افتر عزیزا شودی جکره دخزه هگتی مادل آلی مالا بوداد امیدا گنه چای شنگال با قوالی از دیای ولا ایسا الحفظا لیوانه ادمه پیش بره وانا نکت گل کس که خود کره لو لو لو لو لو لو لو ایلی باب حموده بشو تبرك الراس تدوز دبر يا باب حموده بشو تبرك الراس تدوز دب فوز عبد العزيز شو تي بسر دخوز رامو صار خذ بك صال ولا فار بشاخنا فول ونفر بو صلاه صال لمن دوره شيد لمات

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جرد دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه که نوحی الماز هست به کتونده یا ریشه که تروریستیه یک ایرو لطاقه که جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیش ارمزه دیگه ترکیه ویژی که پشتبانی آخایا که ولگلی بریای سوریه که را که پشتگرای آخایا جبو که حوالدان اسپاندنا اولهی آرامی دومدار را که بردوام دیگه کاروان آنویا کو وگرا کو خاپشه ویژه کامپایا کو باکور سوریه بربه کو چند گندن او کو باشه رو که لکنداباری همایی وکو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیا و رو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هفخاره کو کمیسیو ولنده کو نتوین کو یک بویی جبو کو رو پرامبرین کو یونکورا ریخستنا کامزنیه هوا سورا سوریه و ریفه بریا یکی بویی شبو که روشن اروات او بریفه برناکو بالا افاده ارزگنیز گرناکو ارگنیزه گرناکو بریفه برناکو کاروان کتیه که سرخه او کاروان جه سلحشتی و شش مالباتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آف یکا جده چرچووه هاوالدان هف پاره این شبو که پیشگیره گرناکو وگر خوابش او ها اولهیه یا مالباتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسانه وکو پیدا کرنکا که حسنکاری اینکه پیوستیش بوکو وگر یان تو تکرن دا که بشیکیا که خورد کرنکا آرامی و باشتر کرنکا روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگاه گمرکان جه دماغو دمهانی سانه ده او جنوبه جی و کرنکا و درگاه انکو سینور یکو یوروبای یکوش بول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری و ینکو ده هر دو آلیان ده درگاهان ده در بسپیه.

ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه این کو ترافیک لسر انصار سوریه دروژه پنشمه بوری دیا کسی کشیانه خوش دستانه او بیستو دروژه کسی دنجی بریندار بونه.

پرسنا سیفل تیم ما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاصل دو ده کو شوادان جودا لکو سرانسر سوری دانه و زرالی وان جی کو تینه به آلی مدی ده مانه ایو بره بگو هستنه هاو جرا چونا کو روشن الواطه لیل وزارتا کوتن روسیه لدجی کو دو چاک هانیا که اخباری را راگ هاندیه جمارا کو قربانیه تقین الباجاره جرمانا گیشت دکو مریا او

أخركم يا إيرو لسر وزير دربيات شوكي حاطان في دان لدم أكون فرنسا كدار وجنا مابان يندن لقل كوهب ذات يا خيو سوريا زد شيبان ديرا كريا ورن بهبرا نصدقين وزير دربيات شوكيه ها کانفیدان، ادما کنفرانسا که در روش نماوانیان ده، دگل که هواتیا ده، خایاک و سوریه ده، اصد شیبانی، ام بکو فرامی، دخبکن، اجبو پشت گره کرنه که سوریه او هفکاری کرنه که لگل و ایکی جدو قادن که جهرنگیه ده، به تایبتی جی آبوری، او رو برونه که تروره ده با آوائه کی که، اولی وحی و آرامی آوه جی آرامی آهره ممنوز که را بکه، و به وجوه که استنگار سنیونان سوریه ده به که بلاس و بویشی که راستیاتی جی که استنگیم ببه و آوائی ببه ام نسر که پشخستنا که بیوندیه لگل سوریه بیند کرنه که استا بازرگانیا ده گودنا وره هر دوالاتیان مده یه و زیده کرنه که هجمارا که درگیهیم پشتگره کرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژه یه که جنوب آواندنا بدخبته و امنی کل عربستان و سعودی و اردن و سوریه جه دخبته جنوب اش خستنا و خستنه او کجی ریاکو گریدانا یین کنن افرا ولات مده وزیر دربایی سوریه اسد شیبانی ده کنفرانسیم در روشنا موانیان در لگل هواتی خایاکو ترکیه ها کانفیدان نگریه امکو هاوالزان اندیکل جبو کو تمام کرنه که پروژه یا گریدانه خطا که حیثینی دناو برا سوریا و ترکیه و عربستان و سوریا ده اردنه ده اومن لازم کریه شی که اکتیوه کرنه که کومتیه چار دریایی یا گود بیشه کریه و دیرو که او ادنگاریه نجار وزیره دروائیه یا سوریا جی اصد شیبانی کتیه ده که سوریا ده جی ده خوشیه بازکان یا جیهانه ده ده جی بکو گره که هری که خوردیه ده و هری بسود با وزیر دربایی سوریه اسد شیبانی جدی کنفرانس روزنامه بافندن در دکل که هواطیا خیال ترکیه ها کانفدراسیون کوتیه شام و انقره جد زانه نکرو بر بنا کوتروره کو گبره کی بینگینا اجبو کو شرکتیا دنابر هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بیا دیواریا هری دونجه اجبو کو پارسماسی نوری هف باش و امگاوین خواه لگل که انقرایه ده که بر سیفتانیا بر جواندین خواه یین که هفواش ده که کردون دادی که و ما دوزن این خواه یین که آبورو سیاسی یین هفواش ده جی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه که جی ترکیه جی که هاوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو ده جی کارلند که کردین که جهرنگی ده بلندی که

اله بر ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجول یا نو بربوم بریا راديو دلال خلق سپاس شبو بحتر کرناوا و هرتم هندکی فخاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یار سوریه کونو یلماز از به کتونده یاریش کتورستیه یکو ایرو لطاقه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چو بیه شرمزه دیگه ترکیه ویجی که پشتوانی آخایا که و لگلی بریای سوریه کورا که پشتگرای آخایا جبو که هاولدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را که بردوام دکه. کاروان آنویا که وگرا که خاپش ویجی کامپایا که با کور سوریه بربه که چند گندین او که باشه رو کلی گنداباری همایی وکو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره که تیه و ریوه بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به افقاره کو کمیسیو بلنده کنه تویین کو یک بویی جبو کو رو پرامبرین کو یونی کره ریخستنه کامزنیه هفه سورا سوریه و ریوه بریا یکی بویی جبو کو روشن ارواته و بریوه برنا کو بالا افاده ایورزگنیز گرنا کو ارگانیزه کرنا که بری ببرنا که کاروان که تیه که سرخا و کاروان جه سلحشتی و ششمال باتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آفیا که جده چرچووه هاوالدان هفپاره این جبو که جگیره کرنا که وگره خوابش و ها اولهی یا مال باتا کوش بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنا که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان تو تکرن دا که بشیکیا که خورد کرنا که آرامی و باشتر کرنا که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتی ها درگه ها گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگه هنگو سینوری یکو یورو بایه یکوش بول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وینکو ده هر دو آلیان ده درگه هنده در بسپیه.

فارس ناسی بن جبر کوچی بنا بیستو قیزه این کو ترافیک لسران سر سوریه دروژه بن شامی بوری دیا کسی کشیانا خوش دزدانا او بیستو دروژه کسی دنجی بریندار بونا.

پرسنل سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سرانسر سوری دانه وزرالی وان جی کو تینه به آلی مدی ده مونه ریبه بیره با گفتنه ها وجرا چونا کورا و شنر والتی لیل وزارتا کوتند روسیه لی دجی پو نوچه که هانیا که اخباری را را کاندیه جمارا کو قربانیا تقینا لباجاره جرمانا گیشتا ده کو مریا او کو بیستو بیده و دوازده جی برین دار بونه.

دم باش گهدل ما خوشویستو دلال ایرو ام بواره برنامه سوریه دلیدی رو کدا اجلیانو برما بریا رادیو دلال.

چکس گل خودی کو جیران کاکو خساری نکوش آلی دیرو که باکو خلک رسنه و هریم کو قفص که با کورینه و آخیوانج دریایی کو آزوی او دریای رجیج آلی روش آوائی دست بیده که و حتی چیایی کو قفصا که مزین دریج دبه و جا خارج دبیجه کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلیی کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلن جیرانون گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کیریا چرکس نشفا که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیک که سر بخانه او خودی زمان خیاتی بتا او کلترولا خاجی یا کفنار او پارگلا خاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونا کو چرکس لچیایی که کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان اولی کولین دیرو که وانجی وکی یکی جکو گوین تیرین گلدین کل هریمایی کفزا که به جهبونه او دهز بینه او زمان زمانی وانجی شمال وقتا زمانی کفزا که باکوری روش آوائی به زمانی چرکز ده به دوزر آوائین سرکه که اگه تیه روش آوائی چرکزی روش آوائی که اشیرین وکی که آبزاغا او کو شوباکادا او بشتیگاره او چموکیه او دنافته جی کو کارا دیا کو چرکسیان رو شلاته اشیرین وکو کو کارباردارگی او باسلیمیا او دنافوانته جی کو زمانه کو چرکسی ایرو جی لالفابیا کو کریلیا بزیده کرنا کاهین کو تیبین تایبتی جی کشبو کو دنگاگین کو رفزاکی او گوبانجیا جی تی هسپانتون دیناس کره

كلا شفاك وأخلاقي أغديجيك وأغديك وخبازيك وينقهياك ونصنا ميا تركسية وأبنات نجي دابوك وترفينك وليبر نجي زاقوناك وسيوارياني صندنيينك وجهمويا هورقلين جيانا روشن وشفاكي جيكو برفرادبا وبريفتبا ريزو رزان ريزكرتنا كاجم مزنان وجيانا نجي جهكي بيروز ذكرا و دنب جفاتين كو چهكس جيكا وكام مزنا و اجي جهكو دكاوا همو كسان رادبون سر پيانا و بچوكا بياي دستور جي كونا پاويا و ميوان داريان جيكو ميوانا لنن كو چهكس جي بيروزا و خودية پارسنا كا ملتقايا و بشوازيا كا كو تيبتيا چجينة توا اولي جي چيدبا و هر دمي جي اودايا هري باش مالي دشي اودايا ميوانون اشبو جيويتي وقتان جين و كو جهنمان ديا جي و كو خرباطان دنا جي فشارتنا هستن و دما كو زهمتين دشي كو خرباطان دنا داو ايرانيا كا كو دلزامين كو تيبت من دين بنگهين كو زاروكين كو چركسي جي بچوكيه تاكي خواهجي لسل كو تيني پيور داكرين تكرن آخره ی خباز، بینگهینا کانس نمای چرکزه و او نتین جی دابون ارتیاکا این لیکو بلی جی زانگوی اکا سیواریان کو نیسان دیا یکو همو هرگلین جیانا روشان و جواکیه ده جی بریوده با ریز و ریزان، ریزگردن اکا جمزین تیران و جنان جی کو جی هکا پیروز دیگره ده جی بینین کو چرکز ده جی گافکا مزنه او جی جیه دکه و همو کسان را راد بین او جه دجی دکه و کو همو کسی را دبین سر بیانیا و بچوکا بیان دستورا نا پیبین و میوان داریا میوان این لحینک چرکسا بیروز خودی پارستنکا ملتقیه کو پشوازیه کا چی بده و چنه تویجی و اولی وانجی چی دبا یا او دیجی وانجی کتی جهمان دیکا پرونداده ناس کرین او جهمن دیان جی کو خبطاندنه که بشارتی جی هستین دیده ما کو زحمتی ده جی کو خبطاندنه ده که جو هرگیه که دسلمین تیبت من دیین بینگهینه این کو زاروکین چرکز جی جب چوکیتی خواه لسرتین پروده گره اولیور، ام کشن داوی خلق ما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا رادیو دلال گلک سپاس شبکه در گرناوا و هرتم هندکه فخاشیده بمین

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ بالوز ترکیه یا سوریه کنو

دسته یکشتی ها درگه ها گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده او جنو و جیوه کرنکا و درگه هنگو سینور یکو یوروبای یکوش بول ایراقی را تفگرا در بسپونا یک چالاکا کهاتیا قید کرن پشتی کنی زیگی سوچار هزاری وینکو ده هر دو آلیان ده درگه هنده در بسپیه.

فارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیست و قیزه این کو ترافیک لسران سر سوریه دروژ پنجشنبه بوریده یا کسی کشیان خوش دست دانه او بیست و دو کسی دنجی بریندار بونه؟

خواستنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سران سری سوری دانه وزرالیان وان جی کو تینه به آلی مدی ده مانه.

0: هر دو دنگ بیش صلاح بریم شیار چیو به هفرا
1: اهلاو شیار که ام که ببین چه ویجاره
2: طلح که امی هجار ببین لیک کفره
1: هره والله لیک کفره

0: جیگر نما، جیگر نما. آهو آهو آهو.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نو چب زمانه کردی؟ هنه هجر دو دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه کنوه یلماز هست به کتونده یریش کتورستیه یک ایرو لطاقه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیه شرمزه دیگه؟ ترکیه ویژی که پشتبانی آخایا که و لگل بریای سوریه که را که پشتگرای آخایا جبو که هاولدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را که بردوام دکه. کاروان آنویا که وگرا که خاپش ویژی کامبایا که باکور سوریه بربه که چند گندن او که باشه رو که لکنداباری همایی وکو سپشتیه که پارزگاه ادلبه بره که تیاوره و بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هفخاره که کمیسیو بلنده کنه تویین که یک بویی جبو که رو پرامبرین که یونی کرا ریخستنا که مزنیه هفه سورا سوریه و ریفه بریا یکی بویی جبو که روشن اروات او بره ببرنا که بالا افاده روزگنیز گرنا که ارگانیزه کرنه که بری ببرنه که کاروان که تیه که سرخه و کاروان جه سل هشتی و شش مال باتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته و افیه که جده چرچوبه یا حوالدان این هف پاره این جبو که پیشگیره کرنه که وگره خوابش او ها اولهی یا مال باتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنه که که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان که تیکرن دا کو بشیکیا کو خورد کرنه که آرامی و باشتر کرنه که روشوانجی یا مرووی ببه.

پارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لی سرانسار سوریه دروژه پنشمه بوری دیا کسی کشیان خوش دزدانه او بیستو دزده کسی دنجی بیدار بونه.

خواستنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سران سری سوری دانا و زرانی وان جی کو تینا به آلی مدی دامانا ایوه بره و گفتنه هاوجرا چونه کوره و شنرواته لیل وزارتا کوتن روسیه لدجی کو نوچه که هانیا که اخباری را را کاندیه جماره کو قربانیه تقینه لباجاره جرمانه گیشته ده کو مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دارگونه.

دم باش گهدل ما خوشاوی ستوده لال ایرو ام بواره برنامه سوریه دلیدی رو گدا اشلیانو بورما بریا رادیو دلال

چرکس گل خودی کو جیران کاکو خسارین کو جعالی دیرو که باکو خلک رسنا و هریم کو کافسکا با کورینا و آخیوان جو دریای کو آزوی او دریای رجی جعالی روش آوائی دست پیدکا و حتی جیای کو کافسکا مزین دریش دو با و جو خارج دو بیجن کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلی کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلن جیرانن گشتیاریان ده دریجا هیه ده دیرو که دیجی لوان کیریا چرکس نشبا که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکا که سر بخانه او خودی زمان خایا تیبتا او کلترولا خاجی یا کمنار او پارگلا خاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانا او رچتیا او زمان کو کدیرو که هجمان او کو هبونا کو چرکس لچیای کو کفزای باکوری بدی کره بریایا هزار سالان اولی کولین دیرو که وانجی وکی یک جکو گوینتیرین گلین کل هریمایی کفزا که به جهبونه او دهز بینه او زمان زمان وانجی شمال وقتا زمان کفزا که باکوری روش آوائی به زمانی چرکس ده به دوزر آوائین سرکه کو آگا دیا روش آوا چرکسی روش آواجی که اشیرین وکی که ابزاغا او کشو باکادا او بجدیگاره او چموکیه او دنافته جی که کارا دیا که چرکسیان رو شلاته اشیرین وکیو که کار بارداریه او باسلیمیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ای رو جی لالفابیا که کریلیا بزیده کرنا که هین که تیبین دیبتی جی کشبو که دنگاگین که فرسکیا گوبانجیا جی تی هسپانتم دیناس کرده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جلو دلا بولتان نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه کنوه یلماز از به کتونده یا ریشه که ترورستیه یا که ایرو لطاخه که جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیه شرمزه دیگه؟ ترکیه ویژی که پشتوانی آخایا که ولیگل بریای سوریه کورا که پشتگرای آخایا جبو که هاولدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را که بردوام دکه.

دسته گشتیه درگاه گمرکان جه دما کود مهانی سانه ده او جنوبه جیوه کرنکا و درگاه انکو سینوری یکو یوروبای کشبول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وی انکو ده هر دو آلیان ده درگاهان ده در بسپیه.

فارس ناسی ون جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژ پنشامی بوری دیا کسا کشیانا خوش دزدانا او بیستو دزدر کسی دنجی بریندار بونا.

پرسنل سیفل تیم ما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شواتان جودا لکو سرانسر سوری دانه و زرالی وانجی کو تینه به آلی مدی ده مانه ایوه بره بگو هستنه ایه هاو جرا چونا کو روشن الواطه لیل وزارتا کوتن روسیه لدجی کو نوچه که هانیا که اخباری را راگ هاندیه جمارا کو قربانیه تقینه لباجاره جرمانا گیشته ده کو مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دار بونه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جل دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا لسوریه که نوحی الماز هست به کتونده یا ریشه که ترورستیه یک ایرو لطاقه که جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیه شرمزه دیگه ترکیه ویجی که پشتوانیه خایا که ولگل بریای سوریه که را که پشتگرای خایا جبو که حوالدان اسپاندنه اولهی آرامی دوندار را که بردوام دیگه کاروان آنویا کو وگرا کو خواب شویج کامپای کو با کور سوریه بربه کو چند گندن او کو باشا رو که لکنداواری همایی و کو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیا و ره و بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هفخار کو کمیسیو بلنده کو نتوین کو یک بویی جبو کو رو پرام برین کو یونکورا ریخستنا کامزنیا هوا سورا سوریه و ریفه بریا یکی بوییش بو که روشن الواته و بریفه برناکو بالا افاده ارزگنیز گرناکو ارگنیزه گرناکو بریفه برناکو کاروان کتیه که سرخه و کاروان جه سلحشتی و ششمال باتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آف یکا جده چرچووه هاوالدان هف پاره اینج بو که پیشگیره گرناکو وگره خوابش اوها اولهیه یا اموال باتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسانه و که پیدا کرنکا که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان که تیکرن دا که بشیکیا که خورد کرنکا آرامی و باشتر کرنکا روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگاه گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگاه انکو سینوریا کو یوروبای کشبول ایراقی را تفگرا در بسپونای چالاکا کهاتیا قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وی انکو ده هر دو آلیان ده درگاهان ده در بسپیه.

فارس ناسی ویل جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک اللی سران سر سوریه دروژ پنشامی بوری دیا کسا کشیان خوش دزدانا او بیستو دروژ کسی دنجی بریندار بونا.

پرسنل سیفل تیم ما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاصل دو ده کو شوادان جودا لکو سرانسری سوریه دانه وزرالیا وانجی کو تینه به آلی مدی ده مانه ایوه بره بگه هستنه ایه هاوجرا چونا کوروشین الوالتی لیل وزارتا کوتن روسیه لیدجی پو نوچه که هانیا که اخباری را راگ هاندیه جمارا کو قربانیه تقین الباجاره جرمانا گیشتا ده که مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دار بونه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچب زمان کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نوچهان گهداری دیکن؟ بالیوز ترکیه یار سوریه کونوه یلماز از به کتونده یاریش اکو ترورستیه یکو ایرو لطاقه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چو بیه شرمزه دیکه ترکیه ویجی کو پشتوانی آخایا کو ولیگل بریای سوریه کو را کو پشتگرای آخایا جبو کو حوالدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را کو بردوام دیکه.

کاروان آنو یکو و گراکو خواباشا و جکان با یکو با کور سوریه بر بکو چند گندن اوکو باشا رو کل گنداواری همایی وکو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیه و ریو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به افقاره کو کمیسیو بلنده کنه تویین کو یک بویی جبو کور پرامبرین کو یونکورا ریخستنا کامزنیه هوا سورا سوریه و ریو بریا یکی بویی جبو کو روشن ارواته او بره ببرنا کو بالا افاده روزگنیز گرنا کو ارگانیزه کرنا که بری ببرنا که کاروان کتیه که سرخه و کاروان جه سل هشتی و شش مالباتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته و افیه که جده چرچوبه یا حوالدان هفپاره این جبو که جگیره کرنا که وگره خوابش و ها اولهیه یا مالباتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنا که حسنکاری اینکه و پیوستی جبو که وگر یان که تکرن دا کو بشیکیا کو خورد کرنا که آرامی و باشتر کرنا که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگاه گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده اجنو و جیوه کرنکا و درگه هنگو سینوری یکو یوروبای یکوش بول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وینکو ده هر دو آلیان ده درگه هنده در بسپیه.

مارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژه پنشامی بوری دیا کسی کشیانا خوش دستانا او بیستو دروژه کسی دنجی بیدار بونا.

پرسنل سیفل تیم ما دو هروجا پنجشنبه بوریا کو پرسی فاصل دو ده کو شوادان جدا لکو سرانسری سوریه دانه اوزرالیا وان جی کو تینه به آلی مدیده مانه.

باشو خوش به گهدر من خوش آویستونی لال ای رو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانن اجلیانو بوره ما بریاره دیو دلال آخره کمه یا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیل نسوز ورم به ابره وی گنده و دیر کوی گنده آوی گنده کنگی هاته آبا گره ناس بکه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جل دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالوز ترکیه یا لسوریه که نوحی الماز هست به کتونده یاریش که ترورستیه یک ایرو لطاقه که جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیه شرمزه دیگه ترکیه ویجی که پشتوانیه خایا که ولگل بریای سوریه که را که پشتگرای خایا جبو که حوالدان اسپاندنه اولهی آرامی دوندار را که بردوام دیگه کاروان آنویا کو وگرا کو خاپاشویج کامپایا کو باکور سوریه بربه کو چند گندن او کو باشارو که لکنداواری همایی و کو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیا و ریو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هفخایا کو کمیسیو بلنده کو نتوین کو یک بویی جبو کو رپران برین کو یونکورا ریخستنا کامزنیا هوا سورا سوریه و ریو بریا یکی بویی جبو کو روشن الواته او بره ببرناکو بالا افاده ارزگنیز گرناکو ارگنیزه گرناکو بره ببرناکو کاروان کتیه کو سرخه او کاروان جه سلحشتی و ششم البته جگونده باجارو که گندواری همایی پکته او یکا جده چرچووه هاوالدان هف پاره انج بوکو پیشگیره گرناکو وگره خوابش اوها اولهی یا ام البته کوش بران بر به همایی وان و ایریشی کورسنه وکو پیدا کردن که که حسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان که تکرن دا که بشیکی یا که خورد کردن که آرامی و باشتر کردن که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگاه گمرکانج دماکو دمهانی سانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگاه انکو سینوریا کو یوروبای کشبول ایراقی را تفگرا در بسپونای چالاکا کهاتیا قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وی انکو ده هر دو آلیان ده درگاهان ده در بسپیه.

پارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه این کو ترافیک لسران سر سوریه دروژه پنشمه بوری دیا کسا کشیانا خوش دستانا او بیستو دروژه کسی دنجی بریندار بونه.

خواستنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سرانسر سوری دانا وزرالی وان جی کو تینا به آلی مدی دا مانا ایوه بره و گفتنه هاوجرا چونه کوره و شنرواته لیل وزارتا کوتند روسیه لدجی کو نوچه که هانیا که اخباری را رگهاندیه جماره کو قربانیه تقینه لباجاره جرمانه گیشته ده کو مریا او کو بیستو ویدو دوازده جی برین دار بونه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتان و چهان گهداری دیگه؟ بالیوز ترکیه یار سوریه کونو هیلماز از به کتونده یاریش اکو تروریستیه یکو ایرو لطاخه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیه شرمزه دیگه ترکیه ویجی کو پشتوانی آخایا کو ولگلی بریای سوریه کو را کو پشتگرای آخایا جبو کو حوالدان اسپاندنا اولهی آرامی دومدار را کو بردوام دیگه. کاروان آنویا کو وگرا کو خاپش اوج کامپیا کو باکور سوریه بر به کو چند گندن او کو باجرو کل گنداواری همایی و کو سپشتیه کو پارسگاه ادلب بره کتیا و ره و بریا کارن جواکی و کارن یال ادلب به هف خیره کو کمیسیو بلندا کو نتوین کو یک بویی جبو کو را پرامبرین کو یونکرا ریخستنا کامزنیا هوا سورا سوریه و ریفه بریا یکی بویی شبو که روشن ارواته او بریفه برناکو بالا افاده ارزگنیز گرناکو ارگنیزه گرناکو بریفه برناکا کاروان کتیه که سرخه او کاروان جه سلحشتی و ششمال باتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته آفیا که جده چرچو ویا حوالدان هف پاره این شبو که پشگیره گرناکو وگره خوابش او ها اولهیه یا مال باتا کوچ بران بر به همای وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کرنکا که هزنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان تو تکرن دا که بشیکیا که خورد کرنکا آرامی و باشتر کرنکا روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتیه درگه ها گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگه هنگو سینوری یکو یوروبای کشبو لعراقی را تفگرا در بسپونا یک چالاکا کهاتیا قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وینکو ده هر دوالیان ده درگه هنده در بسپیه.

پارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژه پنشمه بوری دیا کسا کشیانا خوش دستانا او بیستو دروژه کسی دنجی بیدار بونه.

پرسنل سیفل تیم ما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سرانسری سوری دانه وزرالیان وان جی کو تینه به آلی مدی ده مانه.

0: سندیکه او کار کاریا کو اکتیفا کرنه که برنامه این که کماتیا که کار کرن یا هف وقتیا که لسوری ترکیه جی گود بیش کرن
1: و الوه که جیده دا خویه نیکی دا جبو که آجانس نوچه این سوری رسان را تکس کریه و گود بیشه که دو پلیتیا دیجیبینی کماتیا کار کرن دا یکو هف باشه لگر کشانده یا سندیکه یا ترکی دا بلکشانده یا اثر که دوزه این که ستراتیجیکی این که با ارمانجا پرسنا مافین کار کرن سوری را چی این کو تل ترکیه دیجین چی انجیل کو دا خازن وگر سوریه آنجی این کو کاوانداویه دا وگر یا ولبه کو دیار کریا کو جی هر دور کو آلیه کو دخوابتن جبو مزاکرنا کا پیامکا دوالی کو پشتره جی کو پیوندیه این کو فرمیلی گل وزارتا کرو بارن جفاکی او کار ده هر دو کو والاتیان دا پیت کرن و جبو کو چرچوغایا کو پیامکا فرمی ی حکومت اکو ارمان جویجی یکر نکا دوزه یا کسید گوره یا کمز گوره کرنه که یش بو که کار کارندو دناف برا سوری او ترکیه ده جی چونه او حاطنه که مز گوره کرنه که اوان دابونه مافین وان جی او که خان خوشینه که شتین گوره کرتیا او ویده گزانی جی که هجماره گشتیا یکر کارا سوری لترکیه جی نیزی که 2 میلیون کار کاره دیکو تی تخمین کره گوپرانی آوان جی به ناوی گوپرسنا دمکی دا کو دخه بته و البه کو جی دست نیشان کریا کو اداریه کو هفواشا هیا جبورت کرنه که استنگیین او کو پید کرنه که حسین کرین کو باشتر کرنه که روشاوان او پیشه ای آوان جی یا سایو گیشتنه که آوان جی به همو مافن وان رجی مزگوره دیکن.

Roja aliye, Xave ku Erslandu da xuyaniye gada mina weji ku da gaz giriya. Ku yeki tiyatr gici bi fermaniyadan xazin, bu hevhengiya o karin hev baş ligar yeki tiyakişçi ya ku sindikaya kar karan ya suriyeci bidu mine. Uj bu ku rakirina ka hem bu ku asengiyen, berdavameriya ku kar karan suriyeli tiyakiyeci, u kar kara komitiya hev baş bidavi yeka ku awa yeki ku xizmetin ku kar karan, و هر دو ولادیان بکبید. و بلند کردن کلی کل کودانی نکوچر چوبه یا کو. برای کوپی کردن کاش بوکو روشن کار کارن. کو خاجیش بوکو وگر لسوریه دخون خوابیده. کو آماده بکه. او کار ساز دوزه یا کوچ بیان کودی یا کتیا کو کار کارن ترکیده جی. کود نو سبیه کا کو کوی کده. دزجی بینه کو متیا دگرینگیا خود کردن که هنگیا کدنا ور آلین. هر ورده داریده اش او کو ریخستنه کارو شاکار کارن سوریل ترکیه او تیلی افکره کنه که کو تبله فکرنه که وانجه دیمه که سیستم و پرسنانجه وی نکده شباکه ده یکو تمام کار ده دیار کریه با اوه کریه که جی اوه که بش داریاتی میکرنه که کارن نفامیه او که پرسنان ما فکر کارن بده او وی جی که نس نشان کریه که خون خوابو یری جوی نکدنه بر وزارتان افخایی و هیزین کارن که سوری ده جیتا فهی افکارا بردوام لگل که مسیان که بلنده نو نتویه یک بویی جبو پناب برن که لی ترکیه جبو که بلند کرنه که آستا هشیاری ایلسر گرنگی آره خستنا کار کارن کچ بریا لگل که بیرافه نو دولتی

روج آلی خواجه مدیر پروردگی کو عربی و ناف دولتی جی کو دیگه گشتی دجی سندیکه یکو در خاندونه که برفره ایش بو کو پیش روژه سیستم پرستانده که باوه اگه کو لگل کو گوهرینن کو لول سوریه و سیاست کشوری ها ترکیه با و ازیز کو تیه جی کو حکومت ترکیه جی با دبیست ششی کو پوش برده هزیرانی کو بوری ده جی کو ده خستنه که کو کارکارا سوریه کو سیستم ها مافیه کو جی دستوره کو کاری کو گوهردنه با ارمانجا کو تبلف کرنه که کارکاران سوریه ده آبوریه فرمیده جی زیده کرنه که کو قید کرنه که کارکاران او ده سازیه کو سیگورتیه جی باکی ده یا ترکی ده جی کو کم کرنه که کارکارن که نفامریا کو قید کرنه که پیدی فیم بازار ده کار ترکی و هیچ جای گوتنه که یکی تی کار کارن جی ترکی جی کو و یکی جی چار کونا بندن هری مزنه ایکو سندیکه یه لی ترکی جی کو جی سال 1976 ده هاتیه ده مزرانده و نیزی که 21 کو سندیکه این بشی کو ده بند سیوه یا کو ده هنجی ده قونخ ده کارن ده جوده یه جی مین آشار دریان و خزمتن گشتی یین ده ناف کو دن ده گرانده اولیفر، امکه شن دوی خلک ما یایی رو که اجولیانا بوره بوم ریا رادیو دلال گلک سپاس، جبو که در کرناوا و هر تم هنده کیف خاشیده ببینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنها جلو دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا سوریه کو نوح یلماز از به کتونده یاریش کو ترورستیه یکو ایرو لطاقه کو جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چو بیه شرمزه دیگه ترکیه ویجی کو پشتوانی آخایا کو ولگل بریای سوریه کو را کو پشتگرای آخایا اجبو کو حوالدان اسپاندنا اولهی آرامی دوندار را کو بردوام دیگه. کاروان آنویا کو وگرا کو خواب شویج کامپای کو با کور سوریه بربه کو چند گندین او کو باشه رو کل گنداباری همایی و کو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیه و ریو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به افخاره کو کمیسیو بلنده کو نتوین کو یک بویی جبو کو را پرامبرین کو یونکورا ریخستنا کامزنیا هوا سورا سوریه و ریو بریا یکی بویی جبو کو روشن ارواته او بره ببرنا کو بالا افاده روزگنیز گرنا کو ارگانیزه کرنا کو بره ببرنا که کاروان کتیه کو سرخا او کاروان جه سلحشتی و شش مالباتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته او یکا جده چرچووه هاوالدان هف پاره این جبو کو پشگیره کرنا که وگره خوابش او ها اولهی یا مالباتا کوش بران بر به همایی وان و ایریشی کو رسنه و کو پیدا کرنا که کو حسنکاری انکه پیوستیش بو کو وگر یان تو تکرن دا کو بشیکیا کو خورد کرنا که آرامی و باشتر کرنا که روشوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتی یا درگاه گمرکان جه دما کود مهانیستانه ده اجنو وجی و کرنکا و درگاه انگو سینوری یکو یورو بایه کشبول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیه قید کرن پشتی کنی زیگی سوچار هزاری وی انگو ده هر دو آلیان ده درگاهان ده در بسپیه.

فارس ناسی ول جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژه پنشامی بوری دیا کسا کشیانا خوش دزدانا او بیستو دروژه کسی دنجی بیدار بونا؟

عبدالله پشاوا. عبدالله پشاوا یک جهل بسوانن هری مزین نافدار و باندور اینکو سردما نوجند دویجه یا کردی دیا. و آخو بزمان و عربی جی آگاهین سرکرد سر جیان هنری وی اوین. وک جیان و بنیاد. جدا یک پونا در سال 1946 شانده لگون ده هولیره. یک جدایی که بونا گوه هولی را البیره جدایی که بویه او خانده ناوی خانده را خواهیه که سرطایی و ناوی لحولی را تمام کریه او پاش رید چویه که چه کریه او باورنمایه که دکتوره یا که ورگردیه او جیانه لدفره پیش اوه سالن درشده که خرابیه که غریبیه داده که روسیایی او که فلاندهی او والاتی اندنجین اوروپایی جیان کریه افجارش خریبی او که مش خاطیه که راست راست باندورا لحلوستی وی کریه. شیواز او مجارن هلبستین وی. هلبستین عبدالله پشاوا به نافه تیبت من دین تیناسی. او ولد پاریزا و سیاست توجی. پشاوا به زمانی خیا اشکره توجی او که رخانیا تیناسی. او راست راست جی رخنین که لروشا جفاکی او خردیه. ایوی نیو غریبه ده هلبستی ویده جی هلبستکو هلستکو گلکور و ایوین داراکو دلشاوتیه جبوکو والاتی خواه و ده ناف برا ایوین جینی و ایوین اوکو کود جی کو گردوناکا خورده که او رستکو جا او زمان زلال زمان ویاکو هلبستی نیکو تفله هف جا او پر زلال راستا راستا اکور کود که فا دل خانده وانان او گوه دارند.

برهم وين ينسرك وكلك طاوان ديوان وبرهم وين چن كوچا بويا هنا كودنا في كردان ده شكلك نفطارين جوان كو فرسنگا كازيمي او شكو صلى هزر نصرشتو شاششان ده هاتيا چيكرين او كو شوان مايا ويران بوي كو او شكو صلى هزر نصرشتو يكان ده ابوينايا كودر خستيا او شوان خون او شی سال 1998 کو او جی کو چیکر بو اف اف دیوانا او سال جی 1977 هاند جی هلبستی براتی او برا کو بچوک او جی چیکر بناوی جسر صغیر بزمان عربی او بر وا کو زرتوا او یک جی گوتن هلبستین وینین کو نافتارا پیشاوا ده هلبستی خویا نافتار ده سری کو سرزايا كو وندا كريا و دو دبيجه جي كو اكر پيشا و ده البستيخادا جي اوشانده يكو جوالات يكادن دبه كو نجي هوجداريا يا بچه سر گورا كو سربازيا كانا ناسبه اي بچه سر بلنداز وزانا وزنارا كي جي چونكين به هر دمارا كبري ده كو شهيده كا واندا هيا او ريويتيا اكاديميك او كو شار سازيا زمان واندورا وی جایا جیهانی خاندن آوی ورگردن اکا پلیا دکتورال یکی تیکا سولواتیه که وی جیموسکوی در فتین دوی بو ور یکی دا آوی یکی که نخاشی اکا خاجی بو جای کلاسیک آنو جانا و جیهانی رجی که نخاز وی جای روسی وک بر همین پروشکی و ترستیین و کویوننی چی دکا او خواباتی ویجی یکو دوانی ورگرتنکی دا پیشاوا دینکو هلبستوان نبو و لیورکی یکا وحابو که او جیهن کو متین کو هری بلند این جیهانی و پیشکشی ویجی یکو کردی جی کرنا و ایگلک جی شانگو او کو هلبستین جیهانی لزمانی روسیایی جی ورگراندن سر زمانی کردی که او جی بر هنگا ویجای یکو نیبسان که او دولمنده کریه که رسینیا تواندیا پیوین ویجی زیده کریه.

Ziyan şineyin çiyayı kırmış. Kırın çiyayı kırmış zude ziyana kuşberiya koperdana. O da malum gündan da ziyi kubacı hübunem. Seni hem konu finci var ki yin kubu çok hene. Caran konu anan kolu duri gündan ziyili nafko seviyan vet kiryan. O demek akinci dibin kinde ziyi kudu ziyi. Namaza le demek kubar ferah kirina ka zeytunam. Le beli pirani avancı khaniye khaji hene. لگور پیوانی کو فرمین که سق بونا دا جی کنوشتوانیا لسوریب نفچه یا فرینه جی نفچه این کو جی کو سق بونا کو لگور پیوانیا فرمین کو سق بونا و کسن دیده جی کو بلنده کو جی جوشینه یه نفچه یا افرینه لبه تری سیس دوارن شینه یه بلافت بو شینه واره کامزن تری و سرکه بازار افرینه یه و شش بازارو که کدن جیهنه دبین هنه کنابن دین دورینه او جی ایبن وک جندریسی و شیه و مابطا و رجو و بلبله و شراب و جبلی جی وان شکر لکی که گندین مزین جیهنه مینا گندین که بعدینا و کفر سفره و جیلمه و باسوطه و میدان اکبسه و که مابلا جی و هر وکی دین و گندو مال لنفچه افرینه گندین دست بگیلی جیهانه که اف که جارایا جی او رو بارین وان جی که بونا که چاندنیه لی پیدا دو بون و حتا آفا گیرین پریا وان جی که پرانیا وان جی لبر سرکو که پرسن که چیایی لبر کاسا جی کاشا و افرازه جی لبر که دفگالیان که دفگالی حالتی دمزرانده و کندو کارین چیایی جی که هشتینه کو خانی اینگل لفشی گندان جی شیوائی که پپولکان کو بستینن آنگو کو بانا هری کو خانی اکی جی دن را کو بدمینا کو سوکی اکا جبلی جی وی جی پرانیا گندان لسر کوین برکو شکنی شوناواری هاتی آوا کرین و خلکی بری جی که افری شوناوارا جبو کو آوا کرن اکا بکارتینا و بیرا کو سی جی کو سرینجان جی کو جی بری کو هبون جی آن جی کو نخبتاندن.

جبلي كوش كفتينكو زرميني اللي وان داران جي پيدا دبون جي كورونشتنين وجبوكو جي خودي كرنا كان دواران بكارتينها بتاوهي جيكو سلاخين خاني كلاسيكي لغندن چياي لست سالان كونزدهان چياي قرميش وحابون بنكهي خاني دي زمين دا جيكو دهاتن كولان ويكو يكي جي ديارتكر كو او ديوارو جي خاني يكو باشي جي نمازاد بو و بو جيكو جيشتنكا سرباناوي جي ياشبوكو خاباتا او كاريكو درست كرنكا هسن دكر بانا خانی آجی کو بکو دی کارند کو دی رکن دارا دهاتن را خستن شاخان داران جی او کتی که کجی داتانین سر جی و آخل سر جی دوزو او کولو خوشی دکرم پاشه جی بکو هریه کو بکایا دهات کو جبلاندن او دهات دوتن او دیوار جی دو کو خوری بون و دو قربون جی و نیزی که که متره که که به هم بناوی بو پنجره این بچوک جی یارکا جی که جلی آلی خانی که پیشهی ودی گره و افتای بدمندی جی که تیبتی خانی این که جوری جی دکارن که که جی خانی جی گو هردنن که هیا مالا وران و دزان جی ورم پارستی و بتاوهی بری خانی بباشور ده جی بو لی بپرانی آلگوری که که دو کوران جی جهدهات بجارتین دری جی جی که پهنا جی نمازه جی او بکو قنطرمه جی بو خانی لسر که قنطرمه یکی ین که دودونی و دهاتن آفا کرن و او جی بمودلی خانی که قنطرمه دهات بناف کرن و هجمار قنطرمه لگوری روشا بوری یکو خدا نامالا بو لی بتاواهی جی خانی جو هندری دکو پراوا چار پرچان کو چار پرچان جیده بو و هر بشکی جی کو جنده ملکا کو دل مکا کو خواه بو دبش چاو پیشین ده جی روش هلات جی کو بخاطر ده ها ده چه کره لورا لزبستانه همی کارین سوک کرنه کو شیف کاریان او کو نان کرنه که لور جیده بو او دبو جی جهه کو رونشتنه جی و بشا پیشنی جی آروش آواجی جبورو نشتنی و میوانا دهات خبتانده.

0: بشوكو بشين إيروش هلاجي جكو دي ويركو دا وركو بيدي فين ورينكو بكار دهاتين وكاكو إيزنغاو هروكي دين وبشا باشنجي إيروش آفاجي لجبوكو مونرتيركو نيوين أوكو هورمريين مالي بكار دهاتين وأفشي ويشي زور بارستيا جخاني جواكي وكوشي آيجي دكارين وكو سبار مالاجي پر نگلکو نگلک اوکو بسود با اجبروی کجی سپر یک آمامازه بکو که ورین شکری اوکو با هشر کبار یکو دهات آبا کرین و گیا پایانی شاخین کو دار زیتونی و شوانجی میوانجی جی کو داتن سر و دارگهی جی پر بکار دهاتن تین و پر یک آتاخی جی میناکو دری یکو بچوک جی چه دکر؟ او دو دان برژی که به تاواهی جی خانی گندن چیایی به گوران دهاتا احوا کرین. این دشتان جومه او هم قیجی که به کولانیا که هریه که جی برکو روژایا جی روژین دهاتن زور کرین. او دهاتن احوا کرین. او جی داویه نیوی یکی ده جی. جسد سالا بیستان ده. چاواهی آواهی آمالا کردن نفچه یکو حاطیه گوهرتین او زو پیشتر جی چو او مدیل کو قطر مجی هنجی بمان گیم بویا او او ده جی هف جودا بونه او کماون دیر نو وکی جی حسین او چمن دو جی خود آوا گرنه ده جی حاطیه بکار آنی هر وحا جی هم درن مانا جی کو پیکتر بو او جبلی جی جبلی هوه که جیخانیه لکو جیهانه نیزی که دوزو او لبرکو را کرنه هاتنه آوا کرنه لوان جی پر جاران جی مالن گیوین انگوندان لسرکو سرتنه یه نو جی لکو دوزو برکو رازاکاکو زوارکینه
1: ام گشن دوی خلق ما یا ایرو و اجولیانو بورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبو قادر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چب زمانه کردی؟ هنه هجر دلال بولتا نو چهان گه داری دیگه؟ بالیوز ترکیه یا لسوریه که نوحی الماز هست به کتونده یا ریشه که ترورستیه یا که ایرو لطاقه که جرمانیه لپایتخت سوریه شامه که چه بیه شرمزه دیگه ترکیه ویجی که پشتوانیه خایا که ولگل بریای سوریه که را که پشتگرای خایا جبو که حوالدان اسپاندنه اولهی آرامی دوندار را که بردوام دیگه کاروان آنویا کو وگرا کو خاپاشو جکان بایا کو باکور سوریه بربه کو چند گندن او کو باشا رو کل گنداباری همایی و کو سپشتیه کو پارزگاه ادلبه بره کتیا و ریو بریا کارن جواکی و کارن یال ادلبه به هفخاره کو کمیسیو بلنده کو نتوین کو یک بویی جبو کو را پرام برین کو یونکرا ریخستنا کامزنیا هوا سورا سوریه و ریو بریا یکی بویی جبو کو روشن اروات او بره ببرنا که بالا افاده ارزگنیز گرنا که ارگنیزه گرنا که بره ببرنا که کاروان که تیه که سرخه او کاروان جه سلحشتی و ششم البتا جگونده باجارو که گندواری همایی پکته او یکا جده چرچووه هاوالدان هف پاره انج بو که پیشگیره گرنا که وگر خوابش او ها اولهی یا ام البتا کوچ بران بر به همایی وان و ایریشی که رسنه و که پیدا کردن که که هسنکاری اینکه پیوستیش بو که وگر یان که تیکرن دا که بشیکی که خورد کردن که آرامی و باشتر کردن که روشانوانجی یا مرووی ببه.

دسته گشتی یا درگاه گمرکان جه دما کود مهانی سانه ده اجنو و جی و کرنکا و درگاه انگو سینور یکو یوروبای کجبول ایراقی را تفگرا در بسپونا یا چالاکا کهاتیا قید کرن پشتی کنی زیگی سو چار هزاری وی انگو ده هر دو آلیان ده درگاهان ده در بسپیه.

فارس ناسی بر جبر کوچی بنا بیستو قیزه ین کو ترافیک لسران سر سوریه دروژه پنشامی بوری دیا کسا کشیانا خوش دزدانا او بیستو دروژه کسی دنجی بریندار بونا.

خواستنا سیفلتی مما دو هروجا بین شمی بوریا کو پرسی فاسد و ده کو شوادان جودا لکو سران سری سوری دانه وزرانی وان جی کو تینا به آلی مدی ده مانه.